0: all brant och ta alla bilar. Den tränger inte vara komplett. På 4200 för dragbil och för info check ngmetall.no ring 97 12 06 28 97 12 06 28.
1: Kittelshuset krav endelig för säsong. Her kan du besøke eventyrtegn Theodor Kittelsens barnshjem, ta deg hele familien, både store og små, til en kunstpause I Jagerø sentrum. Kittelsenhus åpent tirsdag til søndag, klokken 11-18 hele sommerferien. Det lille koselingshuset finner du når Kittelsens var 5 I Kragerø. For mer informasjon, søk oss på telemarkmuseum.no.

0: Mr. Navidal synger Teddy Swims på Radio Grenland. Onsdag så har du muligheten til å ta en tur til Helgeroa. Det meldt om 31 varmegrader, 18 om natta, så da har du mulighet til å ta en tur til Helgeroa på Bryggesleng og få billetter til De Lillos. Vinner du ikke meg, så kan du kjøpe deg selv. Det koster ikke all verdens heller på ticketco.no. Det en sommerkveld du ikke har lyst til å gå glipp av. De Lillos sammen med Lars-Erik Blokhus fra Plumbo som skal varme opp for de. Det ja, til onsdag. Gå inn på vår Facebook-side Radio Grenland. Skriv der hvem du har lyst til å ha med deg på denne konserten. Skal jeg trekke ut deg, for nå kommer varmen. Og nå kommer også sommeren. Dette Balsam Boys fra Sverige som synger at her kommer sommeren.
1: Har ni sett da, folk?
2: Ja, nu kommer sommargästerna. Ni som Egyptens gräshopper.
1: Alltså, det säger man. Du tycker inte om sommargäster, du?
2: Jo, nog tycker jag om dem. Nästan hela rasket ju stockholmare. Och resten är ju egentligen bara skräp det också.

0: Vi pratar med Living the Living Daylight över Randov Erik Damberg där. Sommaren är här gutter. Det är meldt om fantastiskt väder de nästa 10 dagarna. Är du glad I sommar Erik?
1: Sommaren är sommet.
0: Ja.
1: Ja, jag kämpar I sommaren. Jag bor ju på ett sommarsted, vi har kallar det. Jag har ju flyttat för ett par år sedan så flyttade jag till Svanviksvingen. Så jag sitter och jag älskar att gå ut på verandan om morgonen och se på sjön och holmarna mina och då är det fint med sommar alltså. Ja. Fantastiskt.
0: Vad är sommar för dig då, Ove?
2: Nej, alltså jag är heldig som bor vid sjön då, så jag är ju lite som Erik säger att jag kan jag bor på Skjelsvik så jag kan se ut över Eidangerfjorden och när det är såna sommardagar som vi har haft och får det nästa vecka så är det ju ingenting som slår sommar I Norge. Hvis du har en kamrat som har for eksempel en liten båt liggende ned I havna, så det jo kanskje du blir bedt med på en tur.
0: Det noe spesielt du sitter til? det min båt du snakker om?
2: Ja, jeg snakker om din båt.
0: Eller vår båt?
2: Så, ja, vår båt, ja. Det stemmer det. Ja. Så det å komme ut på fjorden, ta en tur til Jomfruland, ta litt mat, bade. Det jo, vi fantastisk heldige som bor her I Grønland, altså, som har så mye så nært.
1: Absolutt.
0: Ja. Det noen ferieplaner da, Erik?
1: Egentlig bare ut med båt for min del også. Jeg har, altså når du driver for deg selv og musiker på heltid og har lydstudio, så det liksom litt vanskelig å bare ta seg 4 uker, og så du vekk. Så jeg har liksom en del spilljobber sånn lett plassert innimellom, så jeg kan ikke dra så langt, men jeg elsker jo bare å dra ut med drakonen min og spise reker og dra til Skien og Brevik og ut I munken og
0: Ja. Og så det noe med det der deg og sol, det har liksom hengt med deg siden var guttungen da, sola skinner og alt
1: ja,
0: det der sånt.
1: Ja,
0: liksom,
1: selvfølgelig. Ja. Ja, ikke sant? Ja, nei, jeg har alltid elsket det. Og skulle jeg velge, så jeg bodde jo I Australia I 7 års tid, og gifta meg der og greier, en gang I tida. Og jeg må jo si at jeg savnet jo ikke snøen.
2: Vi savner sommeren
1: Kanskje norsk sommer savner jeg egentlig da, men det jeg liker varmen altså.
0: Ja. Ferieplan for deg, Ove?
2: Det ikke helt
1: Han skal sagt. Øve, han?
2: Ja, jeg skal øve, ja Stemmer, jeg skal ikke noen ting Jeg skal bare øve Så det blir ikke noen sommerferie Nei, det blir litt Det snakk om noen biltur nedover Europa Så får vi se hvor vi handler den ja. Det ikke noen satt noen faste planer egentlig Eller sted enda Men vi kjører litt på vær og vind Så får vi se hvor ferden ender
0: Skal ikke noen tur til Spania, da?
2: Litt senere så kunne jeg tenkt meg at du til Spania Men jeg må høre med han som jeg har båt med Om når det passer så blir det nok en Spania-tur også, tenker jeg
0: Så vidt jeg
2: Du rykter om at det I slutten av august
0: Så vidt jeg vet så vel den turen spikret
2: Den boka